0: フィーさん、お店閉めました。ソフィーさんも行けばいいのに。
1: これ仕上げちゃう、楽しんできて。
0: じゃ行ってきますね。行くわよ。
2: あ、待って、
3: これおかしくない？
2: ね、見て、ハウルの城が来てる。
3: ハウル？どこどこ？
2: ほら、あんなに近くに。
0: いやね、
2: ハウル町に来てるのかしら。逃げちゃった。
3: 隠れただけでしょ、軍隊がいっぱい来てるから。
2: ねえ、聞いた？南町のマーサーって子、ハウルに心臓取られちゃったんだってね。
4: 怖いね。
5: 大丈夫、あんたは狙われないから。
6: 早くして。
3: そうなの？

0: やあ、何かお探しかな、小ネズミちゃん。
1: いえ、ご心配なく。
0: ではお茶などいかがでしょう。お付き合い願いますか。
1: 結構です、用事がありますので。
2: 本当に小ネズミちゃんだぜ。
0: ねえ、君いくつ、この町の子。
1: 通してください。
0: ほら、お前のヒゲ面のせいだぞ。
2: 怒ったとこも可愛いじゃないか。
3: いやー、ごめんごめん。探したよ。
0: なんだお前は。
3: この子の連れさ、君たちちょっと散歩してきてくれないか。
0: え、おおい、なんだあれ。おい、ちょっと、おい、ちょっと、なんだ、おい、ちょっと、取られてた、これ。
3: 許してあげなさい。気はいい連中です。どちらへ。私が送って差し上げましょう。
1: いえ、チェザーリの店へ行くだけですから。
3: 知らん顔して、追われてるんだ。歩いて。

0: 僕は奴らを引きつける。あなたはちょっと待ってから出なさい。
1: はい。
0: いい子だ。
2: レティっていうチョコはないのかい？
3: 俺もそっちが欲しいな。
4: こっち向いて。
3: レティ、変われよ。
2: レティ、散歩に行こう。
1: お姉ちゃんが？
4: レティ、早く戻ってきてくれよ。
1: お姉ちゃん？レティ、どうしたの？ベランダに降りてきたって、天使にでもなっちゃったの？
5: 私、夢見てるみたいなの。
4: レティ、オフィスを使えないよ。
1: でも仕事中ですから。ありがとう。それ魔法使いじゃないの？
5: とってもいい人だった。私を助けてくれたの。
1: それでお姉ちゃん心を取られちゃったってわけ？その魔法使いがハウルだったらお姉ちゃん心臓食べられちゃってるよ。
5: 大丈夫よ、ハウルは美人しか狙わないもの。
1: またそんな。あのね、世の中物騒になってるんだから、荒れ地の魔女までうろついてるって言うよ。お姉ちゃん？
5: ん？
2: レティ、マドレーヌが上がったよ。
1: はい、ちょっと待ってね。
2: いいよ。
5: あ、私帰るね。レティの元気な顔見たら安心したから。
6: やあ、レティ。
1: ご苦労様。ねえお姉ちゃん、本当に一生あのお店にいるつもりなの？
5: お父さんが大事にしてたお店だし、私長女だから。
1: 違うの、帽子屋に本当になりたいのかってこと。
5: そりゃ。
6: レディ、またね。
1: 今度お店に来てね。
6: ああ。
5: 私行くね。
1: お姉ちゃん、自分のことは自分で決めなきゃダメよ。
5: うん。

0: あの、お店はおしまいなんです。すいません、鍵をかけたつもりだったんですが。
1: 安っぽい店、安っぽい帽子、あなたも十分安っぽいわね。
0: ここはしがない下町の帽子屋です。どうぞお引き取りください。
1: 荒地の魔女に張り合おうなんていい度胸ね。
0: 荒地の魔女、
1: その呪いは人には話せないからね。ハオルによろしくね。

0: キングスベリーで流行り始めたのよ。
1: 似合いますよ。
0: これ絶対いけると思わない？ソフィー、ソフィー。
1: あら、
2: 奥様、ソフィーさんは今日は降りてきていません。
0: まあ、どうしたのかしら。ソフィー、ソフィー、ソフィー。
3: 開けないで、すごい風なの。映っちゃ大変よ。
0: ひどい声ね。90歳のおばあちゃんみたい。
3: 今日は一日寝てるわ。
0: そう？じゃあね。
3: 大丈夫よおばあちゃん。あなた元気そうだし、服も前より似合ってるわ。でもここにはいられないわね。あ、いたたたた。年寄りって大変ね。

0: か。
1: 親切だけはいただくよ。ありがとさん。
2: 構わねえけど、ばあちゃんどこ行くの。
1: あんたの行くとこのその先だよ。
3: やめときなよばあちゃん。この先には魔法使いしかうろついてないぜ。
1: ありがとよ。
4: これから中割れ谷へ行くの。
2: 末の妹がいるんだってさ。

まだいくらも来てないわね。歯だけは前のまんまでよかったわ。杖に良さそう。よいしょっと。また。ちょっと太いかしらね。頑固な絵だね。ソフィーばあちゃんは甘く見ないで。それ。ココシコ、また魔女の手下かと思ったよ。でもお前、なんで一人で立ってるの？頭がカブね。私、小さい時からカブは嫌いなの。逆さになってるよりマシでしょ。元気でね。呪いとかもうたくさん。どこか好きなとこに立ってなさい。

れはぴったりの杖だね。ありがとうさん。ついでに今夜泊まる家を連れてきてくれるといいんだけどね。歳を取るとワルジェイがつくみたい。こんなに体が動かないなんて思わなかった。

0: んだろね、ただのぼろ屋にしか見えないけど。まあ年を取っていいことは驚かなくなることね。
1: こんがらがった呪いだね。この呪いは簡単には解けないよ。
0: 火が喋った。
1: おまけに人には喋れなくしてあるね。
0: あんたがハウル？
1: 違うね、オイラは火の悪魔カルシファーって言うんだ。
0: じゃあカルシファー、あんた私にかけられた呪いを解けるの？
1: 簡単さ、オイラをここに縛り付けている呪いを解いてくれればすぐあんたの呪いも解いてやるよ。
0: 悪魔と取引をするってわけね。あんたそれ約束できるの？
1: 悪魔は約束はしないさ。
0: 他を渡るのね。
1: オイラかわいそうな悪魔なんだ。契約に縛られてここでハウルにこき使われてるんだ。この城だってオイラが動かしてるんだぜ。
0: そう、大変なのね。
1: ハウルとオイラの契約の秘密を見破ってくれたら呪いは解けるんだ。そしたらあんたの呪いも解いてやるよ。
0: 分かったわ、取引ね。
1: ばあちゃん、ばあちゃん。大丈夫かな。

0: あれ誰だろう。
1: 港町。
0: いつ入ったのかな。またりよ。これは長女殿か。
2: 日はすっかり昇りましたぞ。ジェンキンス殿はご在宅か。
0: 師匠は留守じゃ。わしが代わりに受けたまわりましょうぞ。
2: 国王陛下からの招請状です。いよいよ戦争ですぞ。魔法使いもまじないしも魔女ですら皆国家に協力せよとのおぼし召しです。必ず出頭するように。では。
3: やだね、戦争なんて。
0: そこもとは何者じゃ。
3: カルシファーが入れたんだよ。
4: 俺じゃないよ、荒地から勝手に入ってきたんだよ。
0: 荒地から？変だな。まさか魔女じゃないでしょうね。
4: 魔女なら入れるもんか。
1: また港町。
0: お客かな。マトリオ、何用かな。
5: 母ちゃんの代わりに来たの。
0: またいつものまじないじゃな。
5: うん、
0: おとなしくしておるよ。

0: アレジじゃない。
1: おばあちゃん、おばあちゃんの魔女？
0: ん？そうさ、この国一怖い魔女だよ。
2: この粉をまけば船にいい風が吹くじゃん。
1: うん。
2: ご苦労さん。困るんじゃ、デタラメ言いよって。
0: あんた、その変装やめた方がいいよ。
2: 変装じゃありません、魔法です。
3: ん？キングスベリーの扉。
2: またリオ。
4: 魔法使いペンドラゴン氏のお住まいはこちらか。
2: いかにも。
4: 国王陛下の招請状をお持ちいたしました。ペンドラゴン氏には必ず宮殿へ参上されるようお伝え願いたい。
2: ご苦労様でござる。

0: 蓄えをしておいた方が良さそうだ。
1: いい加減にしてください。怒りますよ。
2: ここは魔法の家なんだね。
1: もう
2: この黒いところはどこへ行くの？
1: ハウルさんしか知りません。僕は朝ごはんにします。
2: ベーコンに卵もあるじゃない。
1: ハウルさんがいなければ火は使えないんです。
2: 私がやってあげる。
1: 無理ですよ。カルシファーはハウルさんの言うことしか聞かないんです。
3: そうさ、料理なんかやんないよ。
2: あらあら、帽子がこんなとこに。よいしょ。さあカルシファー、お願いしますよ。
3: いやだね、オイラは悪魔だ。誰の指図も受けないよ。
2: 言うこと聞かないと水をかけちゃうよ。それとも取引のことをハウルにバラそうか。
3: こんなばあちゃん入れるんじゃなかった。
2: さあどうする。そうそう、いい子ね。
3: ベーコンなんか焦げちまえ。
1: カルシファーが言うことを聞いた。
2: お茶も欲しいね。ポットはあるの？
1: うん、おかえりなさい。王様から手紙が来てますよ。ジェンキンスにもペンドラゴンにも

0: カルシファー、よく言うことを聞いてるね。
1: オイラをいじめたんだ。
0: 誰にでもできることじゃないな。あんた誰？
2: 私はソフィーばあさんだよ。ほら、この城の新しい掃除婦さん。
0: 貸しなさい。あとベーコン2切れに

0: 掃除婦って誰が決めたの？
1: そりゃあ私さ、こんな汚いうちはどこにもないからね。
0: マルクル、皿。
2: みんなでオイラをいじめるんだ。
3: ソフィーさんもどうぞ。こっちに座って。

0: 選んで。汚れてないのこれしかないんだ。
1: 仕事はたくさんありそうね。
2: マルクル。
0: はい。
2: ソフィーさん。
1: ありがとう。
2: 諸君、いただこう。うましかてを。
0: うましかて。久しぶりですね。ちゃんとした朝ごはんなんて。
1: 教えることもたくさんありそうね。
2: で、あなたのポケットの中のものは何？
1: 何かしら。
2: 貸して。
0: 焼き付いた。ハウルさん、これ。
2: とても古い魔法だよ。しかも強力だ。
0: 荒地の魔女ですか。
2: 汝、流れ星を捕らえし者、心なき男。お前の心臓は私のものだ。テーブルが台無しだね。焼け焦げは消えても呪いは消えないさ。諸君、食事を続けてくれたまえ。カルシファー、城を100キロほど動かしてくれ。
3: めめめ
2: め。それに風呂に熱いお湯を送ってくれ。
3: え、それもかよ。
0: ソフィーさんって荒地の魔女の手下なの？
4: バカを言うんじゃないよ。私こそ荒地の魔女に。本当私はわっわっ
3: アレジの真面目、今度あったらただじゃおかないからね。さっさと食べちゃおう。うん、虫ども、さっさと逃げないと吐き出しちゃうよ。すっごい人をバカにして。
5: まじないを頼みたいんだ。
0: 後にして。中で魔女が暴れとるんじゃ。
3: ソフィー、ソフィー、消えちゃうよ。薪をくれなきゃ死んじゃうよ。な、何するんだ。あ、落ちる落ちる、危ない。
1: 灰をかくのよ、すぐだからね。
3: やばいよ。いや、危ない。危ない。やばい。落ちる。落ちる。落ちる。危ない。ソフィー、早く。

0: 友人をあまりいじめないでくれないか。
1: ハウルさん、お出かけですか？
0: マルクル、掃除も大概にするように掃除婦さんに言っといて。
1: ソフィー、なんかやったの？
2: オイラをいじめたんだ。オイラが死んだらハウルだって死ぬんだぞ。
3: 私は掃除婦なの。掃除をするのが仕事なの。
1: あ、ダメ、2階はダメ。
3: 私なら大事なものを急いでしまっておくけど。
1: あ、僕んとこ頭足にして。
3: 腹を立てたら元気が出たみたいね。変なうちね。うん。

0: 綺麗だね。
1: 星の海って言うんだよ。ん？何か穴に挟まってるの？
0: あらあら、マルクル手を貸して。
2: うん。それ、
1: カカシだ。
0: カブ頭のカブっていうの。あんた、逆さになるのが好きだね。妙なものに好かれちゃったね。私についてきたんだよ。
1: ソフィーって本当に魔女じゃないの？
0: そうさ、この国一番の綺麗好きな魔女さ。

0: 洗濯物が気に入ったみたいだね。
1: おかげで早く乾くでしょう。
0: カブって悪魔の一族じゃないかな。カルシファーが怒らないもの。
1: そうね、死神かもしれないわね。でもこんなところに来られたんだから。

0: あんまり飛ぶと戻れなくなるぜ。すごいだろ、ソフィーが置いてくれたんだ。
1: ひどい戦争だ。南の海から北の国境まで火の海だった。
0: オイラ火薬の火は嫌いだよ。

0: 奴らには礼儀ってものがないからね。
1: 同業者に襲われたよ。
0: 荒地の魔女か。
1: いや、三下だが怪物に変身していた。
0: そいつら後で泣くことになるな。まず人間には戻れないよ。
1: 平気だろ、泣くことも忘れるさ。
0: ハウルも国王に呼び出されてるんだろ。
1: まあね、風呂にお湯を送ってくれ。
0: え、またかよ。

0: 入る？
1: そう、お湯の使いすぎだよ。
0: ハウルさん、絶対食べないと思うよ。
2: いいの。
3: おはよう。
2: おはよう。朝の市場なんて素敵じゃない。私、海初めてなの。綺麗ね、キラキラしてて。
0: いつもと同じじゃよ。わしは芋は嫌いじゃ。
2: 払って、ありがとさん。
4: 毎度。
5: どれもさっき揚がった魚だよ。さあ、うめえぞ。
0: わしは魚嫌いじゃ。
6: 艦隊が帰ってきたぞ。
7: もう一戦あったらしいんだ。
5: 本当かい。奥さん、後にして。
8: 燃えているらしいの。
2: 他の人には見えないのかしら。
6: あそこ、あそこだ。あいつだ、あいつが落としたんだ。
0: ソフィー、あれ敵の飛行軍艦だよ。ソフィー、ビラだよ。ソフィー、
4: ビラを拾うな。敵のビラを拾うな。
0: ソフィー、大丈夫？
2: 水をいっぱいお願い。

0: 風呂場の棚いじった？見て、こんな変な色になっちゃったじゃないか。
1: 嫌いな髪ね。
0: よく見て、ソフィーが棚をいじくってまじないをめちゃくちゃにしちゃったんだ。
1: 何もいじってないわ、綺麗にしただけよ。
0: 掃除掃除だから、掃除も大概にしろって言ったのに。絶望だ、なんという屈辱。
1: そんなにひどくないわよ。私はそれはそれで綺麗だと思うけど。
0: もう終わりだ、美しくなかったら生きていたって仕方がない。
2: やめろハウル、やめて。
3: 闇の精霊を呼び出してる。前にも女の子に振られて出したことがあるんです。
1: さあハウル、もうやめましょう。髪なら染め直せばいいじゃないね。
4: もうハウルなんか好きにすればいい。私なんか美しかったことなんか一度もないわ。こんなとこもう嫌。

0: ありがとうカブ、あなたは優しいカカシね。
1: ソフィー、お願い戻ってきて、ハウルさんが大変なんだ。
2: ハウルやめろ、消えちゃうよ。ソフィー早く来て。
0: 派手ね。
3: 死んじゃったかな。
0: 大丈夫よ、癇癪で死んだ人はいないわ。マルクル手伝って。
3: うん、
0: マルクル、お湯をたっぷりね。
2: ほら、自分出して歩くのよ。

0: 入りますよ。温かいミルクよ、飲みなさい。ここに置いておくから、冷めないうちに飲みなさいね。
1: 行かないで、ソフィー。
0: ミルク飲む？
1: 荒れ地の魔女が僕の家を探しているんだ。
0: え？あ、港で手下を見かけたわ。
1: 僕は本当は臆病者なんだ。このガラクタは全部魔女よけのまじないなんだよ。怖くて怖くてたまらない。
0: ねえ、ハウルはどうして荒れ地の魔女に狙われてるの？
1: 面白そうな人だなと思って僕から近づいたんだ。それで逃げ出した。恐ろしい人だった。そうしたら今度は戦争で王様に呼び出された。ジェンキンスにもペンドラゴンにも。
0: ハウルって一体いくつ名前があるの？
1: 自由に生きるのにいるだけ。
0: 王様の話断れないの？
1: あれ、魔法学校に入学するとき誓いを立てさせられてる。
0: ねえハウル、王様に会いに行きなさいよ。
2: え？
0: はっきり言ってやればいいの。くだらない戦争はやめなさい。私は手伝えませんって。
1: はあ、ソフィーはあの人たちを知らないんだ。
0: だって王様でしょ。みんなのこと考えるのが王様でしょ。
2: そうか、ソフィーが代わりに言ってくれればいいんだ。
0: え？
2: ペンドラゴンのお母さんということでさ、息子は役立たずのろくでなしですって言ってくれればいいんだ。マダムサリマンも諦めてくれるかもしれない。
0: マダムサリマン？
1: その帽子かぶるの？せっかく魔法で服をきれいにしたのに。
0: 行ってくるね。
3: うん、行ってらっしゃい。
1: お守り、無事に行って帰れるように。大丈夫、僕が姿を変えてついていくから。
2: さあ行きたまえ。
0: 絶対うまくいかないって気がしてきた。見守るってまさかカラスに化けてるんじゃないわよね。ハウルならもっと派手なものに化けるわね。まさかね。遠いわね。でしょうね。もうよりによって年寄り犬に化けるなんて。年寄りがどんなに大変なのか分かってるの？
4: お久しぶり。あの時の帽子屋さんでしょ。
0: アルチの魔女、
4: ハウルに手紙届けてくれてありがとう。ハウル元気かしら？
0: 震え上がっていたわ。おかげで私は掃除婦として働いているけど。
4: そりゃよかったわね。ところであんた、なんで王様のところ行くのよ？
0: 就職活動。 ハウルのところはもううんざり。あんたこそ何なの？
4: 私は王様に呼ばれているの。サリマンのバカもいよいよ私の力が必要になったみたいよ。
0: そんなことより私にかけた呪いを解きなさいよ。
4: あら、ダメよ。私は呪いはかけられるけど解けない魔女なの。お先に失礼。
0: ちょっと待ちなさい。待ちなさいってば。もうあんたがいなければ杖で殴ってやったのに。

0: お前たちどうしたんだ。
1: 奥様、これより先は禁じられております。どうかお歩きください。
0: サリマンめ、魔法陣だと仕掛けて私に階段を上らせる機会。
2: 追いついちゃうわ。知らん顔してくれよ。何よ、習いの解き方でも思い出したの。
0: だから知らない。
2: じゃあ勉強するのね。
0: おかしいわね、なんであんな元気なの。
2: あんたちょっと降りて。あんた今日はやめといたら。無理だよ。
0: 私はね、ここを追い出されてから50年まで荒れ地でこの日が来るのをずっと待ってたんだ。
2: じゃあ頑張りな。手を貸すほど私は親切じゃないんでね。おいでハウル。
0: 何よ悪情者、今度もそヨベヨベにしてやるから。
1: ご案内します。
2: それよりあの人を助けてあげなさいよ。
1: お手をお貸しすることは禁じられております。
2: 何よ、来いって言ったのは王様じゃない。あんた頑張りな、もうちょっとよ。それでも魔女なの。
0: うるさいわね。
2: あんた急に老けてない。

0: ハウルのお母様だそうですね。
1: はい、ペンドラゴンと申します。
0: お疲れでしょ。どうぞそれへ。
1: はい。
0: 私は王室好き魔法使いのサリマンです。
1: その犬は？
0: ヒンのこと？私の使い犬、あなたを案内させました。つまりハウルは来ないのですね。
1: 母親を身代わりにするような息子です。王様のお役には立たないと思います。
0: 困ったことになりました。あの子は私の最後の弟子なのに、素晴らしい才能の持ち主でした。ようやく跡継ぎに巡り会えたと本当に嬉しかったのです。ところがあの子は悪魔に心を奪われ、私の元を去りました。魔法を自分のためだけに使うようになったのです。お母様。
1: はい。
0: あの子はとても危険です。心をなくしたのに力がありすぎるのです。このままではハウルは荒れ地の魔女のようになってしまう。ここへ。
1: あんたどうしちゃったの？
0: 本当の年に戻してあげただけです。もう魔力はありません。その人も昔はとても素晴らしい魔法使いでした。悪魔と取引をして長い間に身も心も食い尽くされてしまったのです。今王国はいかがわしい魔法使いや魔女を野放しにはできません。ハウルがここへ来て王国のために尽くすなら、悪魔と手を切る方法を教えます。来ないなら力を奪い取ります。その女のように。
1: お言葉ですが、ハウルがなぜここへ来たがらないのか分かりました。ここは変です。招いておきながら年寄りに階段を上らせたり、変な部屋に連れ込んだり、まるで罠だわ。ハウルに心がないですって？確かにわがままで臆病で何を考えているかわからないわ。でもあの人はまっすぐよ。自由に生きたいだけ。ハウルは来ません。魔王にもなりません。悪魔とのことはきっと自分で何とかします。私はそう信じます。
0: お母様、ハウルに恋してるのね。
2: ハウルが来るのかい？欲しいよ、ハウルの心情欲し
1: いよ。あんたいい加減にしなさい。ハウルは来ないのよ。
0: ハウルは来ますよ。ハウルの弱点が見つかったわ。王陛下。
3: いや、そのまま。どうかな、体の具合は。
0: 恐れ入ります。
3: 会議はつまらぬ。息抜きにひととびしてきたのだ。
0: それはそれは。
3: この者たちは？
0: 魔法使いハウルの母君です。
3: おお。せっかくだがな、私は魔法で戦に勝とうとは思わんのだ。確かにこの王宮にはサリマンの力で敵の爆弾は当たらない。その代わり周りの町に落ちるのだ。魔法とはそういうものだな、サリマン。
0: 今日の陛下は能弁ですこと。
4: サリマン、いよいよ決戦だぞ。今度こそ叩き止めしてやる。サリマン、今度の影武者はよくできてるな。良い知らせを待て。
0: 恐れ入ります。
4: 将軍たちは集まったか？
5: はい。
0: ハウル、久しぶりね。
6: 先生もお元気で何よりです。
0: 初めから分かっていましたよ。
6: 誓いは守りました。先生と戦いたくはありません。母を連れて行きます。
0: 逃がしませんよ。

0: ソフィー前へ移れ。
1: ああソフィーはみんな連れてきちゃったな。
2: めんちゃん、
3: あなたはサリマンの回し者でしょ。しょうがないね、今さら下ろせないじゃない。
0: ソフィー舵を取れ。
3: できないわよそんなこと。
0: 追いかけてきた、僕が相手をする。ソフィーはこのまま荒地の城まで飛ぶんだ。
3: そんなの無理よ。
0: 大丈夫、方向は指輪が教えてくれる。カルシファーを心の中で呼んでごらん。
3: カルシファーを、
0: 光の差す方へ飛べばいいんだ。夜には着く。
3: もうハウルが来るなら私が来ることなかったのよ。
0: ソフィーがいると思うから行けたんだ。あんな怖い人のところへ一人で行けるもんか。おかげで助かった。さっきは本当に危なかったんだ。
3: ああ、離さないで。
4: うまいじゃないか。
3: どこが。
0: ちょっと引き離した。5分間だけ見えなくするから、その間に行きなさい。
5: いらないわ。はい、ありがとう。久しぶりにワクワクしたわ。ハウルは逃げたつもりでしょうけど、ずいぶん若いお母様だったこと。

0: ハウル、ハウルね。苦しいの？怪我をしてるのね。
1: 来るな。
0: 私、あなたを助けたい。あなたにかけられた呪いを解きたいの。
1: 自分の呪いも解けないお前にか。
0: だって私、あなたを愛してるの。
1: もう遅い。
0: ハウル帰ってきたのね。
2: ソフィー、早くオイラとハウルの契約の秘密を暴いてくれよ。オイラたちもう時間がないよ。
0: ハウルが魔王になるってこと？そうなの？
2: そんなこと言えるかよ。オイラは悪魔だぜ。
0: カルシファー、サリマンが言ってたわ。ハウルは大切なものをあなたに渡したって。何それ、どこにあるの？
2: 契約の秘密についてはオイラは喋れないよ。
0: あんたに水をかけて消すって脅したら？
2: なんてこと言うんだ。そしたらハウルも死ぬぞ。

0: お城ったって中から見るとガラス玉寄せ集めね。
1: みんなご飯にするよ。はい、おばあちゃん。
2: ソフィー、やだよ。荒地の魔女だぜ。
0: もう大丈夫よ。
2: オイラをじっと見てるよ。
3: 綺麗な日だね。
0: ハウル。
4: やあ、みんな。
0: お帰りなさい。
5: ハウルさん、この犬飼っていいでしょ。
6: 魔女のばあちゃんにサリマン先生の犬とは。カルシファ、よく城の中に入れたね。
2: 冗談じゃないよ。ソフィーが丸ごと飛び込んできちゃったんだ。
6: また派手にやったね。やあ、君がカブだね。君にもややこしい呪いがかかってるね。我が家族はややこしいものばかりだな。
3: いい男だね。
6: さて、今日は忙しいぞ。引っ越しだ。
0: 引っ越し？
5: よかった。お城だけじゃ買い物もできませんからね。
6: ここにいたらすぐサリマン先生に見つかっちゃうからね。君はここにいてもらわなきゃならないな。魔力が強すぎる。よし、できた。カルシファー、いいよ。

0: 場。
1: トイレも作ったんだよ。家族が増えたからね。ソフィー、こっちへ来て。ソフィー、部屋も一つ増やしたんだ。入ってごらん。
0: ここ、なぜ？
1: ソフィーの部屋にどうかなって。気に入った？
2: そうね、掃除婦にはぴったりの部屋ね。
1: 着替えも買っといたから、後で見て。次だ。ソフィー、こっちに来て。早く。
3: 中庭だ。
1: お店もあるよ。
3: ヒー、行こう。
1: ソフィー、ドアの色が変わったからね。新しい出口だ。ソフィーへのプレゼント、どうぞ。

0: ソフィ
1: ー。不思議ね、私前ここに来た気がするの。涙が出てきちゃった。
0: おいで。
1: うん、
0: ほら。
1: まあ、ちっちゃな家。
0: 僕の大事な隠れ家さ。子供の頃の夏によくあそこで一人で過ごしたんだ。
1: 一人で？
0: 魔法使いのおじが僕にこっそり残してくれた小屋なんだ。ソフィーなら好きに使っていいよ。どうしたの？
1: 怖い。小屋へ行ったらハウルがどこかへ行っちゃうような気がするの。ハウル、本当のこと言って。私、ハウルが怪物だって平気よ。
0: 僕はソフィーたちが安心して暮らせるようにしたいんだよ。ここの花を摘んでさ、花屋さんをあの店でできないかな。ね、ソフィーならうまくやれるよ。
1: そしたらハウルは行っちゃうの？私、ハウルの力になりたいの。私、綺麗でもないし、掃除ぐらいしかできないから。
0: ソフィー、ソフィーは綺麗だよ。
1: 年寄りのいいとこはなくすものが少ないことね。

0: 止まっちゃった。ハウルがやったの？
1: ちょっといじった。落としはしないよ。
0: ハウル。
1: おっとっと、気づかれたかな。サリマン先生の下っ端の下っ端さ、戻ろう。走、足を動かそう。あそこへ走れ。
2: いやー、離せないで。
3: ソフィー、どうしたの？
0: もうこんなうち出てってやる。
3: ソフィー、おやすみ。
0: おやすみ。
3: ソフィー、ハウルさんなら心配いらないよ。前も何日もいなかったことあるから。
0: ありがとう、マルクル。トイレは？
4: 平気だよ。
0: おやすみなさい。
4: 恋だね。あんたさっきからため息ばっかりついてるよ。図星だね。
0: おばあちゃん、恋をしたことあるの？
4: そりゃしたね。今もしてるよ。男なんか仕方のないものだけどね。若い心臓はいいよ。
0: 呆れた。
4: それに可愛いからね。
0: あ、何かしら。
4: 空襲警報だね。
0: 空襲？
4: この町じゃないよ。でも今夜は外へ出ない方がいいね。そこら中でサリマンの手先がこの家を探し回っているよ。いい日だね。よくこの家を隠してる。

0: ソフィ
1: ー、お母さん。
0: ごめんね。すっかり模様替えしたのね。
1: あの方はどなた？
0: ああ、家主さんね。ああ、ソフィー、私再婚したの。
1: え？
0: とってもいい人、それにお金持ちなの。またみんなで暮らせるわ。
1: ねえ、掃除婦なんかしなくていいのよ。でも私、今の暮らしが気に入ってるから。
0: そう？あ、いけない。車は待たせてあるの。行かなきゃ。ソフィー、会えて本当によかったわ。
2: のぞき虫か。シャリマンも古い手を使うね。ガールちゃんもして。
1: お母さん、幸せになってね。
0: ありがとう。ソフィーもね。
3: 言われた通りにしたわ。夫の元に返して。
4: はい、シャリマン先生もさぞお喜びでしょう。
0: ごめんね、ソフィ
1: ー。すごい人ね。みんな逃げ出して町中空っぽになっちゃうわね。
5: ソフィーも行きたいんか。
1: え？
5: さっきの人がそう言っておったぞ。
1: そうね、仲直りできてよかった。
6: ソフィー、行かないで、うん、僕、ソフィーが好きだ。ここにいて。
1: 私もよ、マルクル。大丈夫、行かない。
6: 本当？
1: うん。
6: 僕ら家族？
1: そう、家族よ。
6: よかった。
2: シャリマンなんかに羽裏渡さないよ。

0: って書いてあるよ。
1: バカ者だけさ、信じるのは。
2: おかしいわ。カルシファーがちっとも燃えない。おばあちゃん、それやめてくれない？ひどい匂いよ。
1: 年寄りの楽しみを取るもんじゃないよ。
2: 窓開けて、マルクル。
0: うん。
1: 窓は開けない方がいいと思うよ。カルちゃんの力が弱くなってるからね。奴らが入ってくるよ。
2: マルクル！おばあちゃん、お願い、お店見てくる。

0: カルシファー、しっかりしろ。マダム、それはサリマン先生のプレゼントですね。
1: そのばあちゃんがオイラに変なものを食わせたんだ。
2: あら、ハウルじゃない？あなたとはゆっくり話をしたいわね。
0: 私もです、マダム。でも今は時間がありません。
2: 珍しいわね、あなたが逃げないなんて。
0: では、また。ソフィーはここにいろ。カルシファーが守ってくれる。外は僕が守る。
3: 待って、ハウル、行ってはダメ。ここにいて。
0: 次の空襲が来る。カルシファーも爆弾は防げない。
3: 逃げましょう、戦ってはダメ。
0: なぜ？僕はもう十分逃げた。ようやく守らなければならないものができたんだ。君だ。

0: マルクル、こっちへ来よ。
1: え、
2: 引っ越し無茶だよ。あっちは空っぽだよ。
0: ダメ、私たちがここにいる限りハウラー戦うわ。あの人は弱虫がいいの。おばあちゃん、立って。
3: 散歩かい？
2: だってサリマンにすぐ見つかっちゃうよ。
0: もう見つかってる。こんなことしてたらあの人戻れなくなっちゃう。
1: ソフィー、お城ボロボロだよ。
0: いいの、マルクル、おばあちゃんお願い。
1: うん、
0: あなたも行くの、乗って。
2: 無理だよ、オイラは契約で暖炉から出られないんだ。
0: あなたたちにできないなら私がやってあげる。
2: あ、危ない、やめろやめろってば、やめて。オイラが出たらこの家崩れちゃうぞ。
0: いい、
1: 出たよ。
0: 離れて、
2: オイラを最後にした方がいいぜ。何が起こるかオイラにもわからないんだ。

0: だから言ったろ、崩れるって。雨だ。
1: 町に行くのかな。
2: マルク、おばあちゃんお願いね。カップ、中に入れるとこ探して。
1: おばあちゃん大丈夫だよ、僕がついてるからね。
0: 守りしてる。オイラ消えちゃうよ。
2: ここで待ってて。
0: ここ濡れてるよ。早く。湿ってる。
2: マルクル、おばあちゃんここへ。
1: お城空っぽだね。
0: だからあっちにいればオイラとハウルで守れたんだよ。
2: カルシファーお願い、あなたにしかできないの。ハウルのところへ行きたいの。お城を動かして。
0: え、
2: あなたならできるわ。すごい力を持ってるもの。
0: でもさ、ここには煙突もないし、湿ってるし。
2: だって昔から言うじゃない、一流は場所を選ばないって。
0: そりゃそうだけどさ。そうかな。
3: カルちゃん綺麗だね。
1: おばあちゃんここ。
0: じゃあソフィーの何かをくれるかい。
2: 私の。
0: オイラだけじゃダメなんだ、目とか。
2: 目？これは？

0: 死んじゃった？
1: うん、大丈夫。おばあちゃん、
2: あたしは知らないよ。何にも持ってないよ。
1: お願い、おばあちゃん。
2: そんなに欲しいのかい？
1: うん、
2: 仕方ないね。大事にするんだよ。
1: ありがとう、おばあちゃん。

0: 彼氏は？
1: ソフィー、クタクタだよ。
0: 心臓をハウルに返したらあなたは死んじゃうの？
1: ソフィーなら平気だよ。多分オイラに水をかけてもオイラもハウルも死ななかったから。
0: やってみるね。暖かくて小鳥みたいに動いてる。
1: 子供の時のまんまだからさ。
0: どうかカルシファーが千年も生き、ハウルが心を取り戻しますように。

0: カブ、大丈夫？すぐ新しい棒見つけてあげるね。カブ、ありがとう。
1: ありがとう、ソフィー。私は隣の国の王子です。呪いでカブ頭にされていたのです。
2: 愛する者にキスされないと解けない呪いね。
1: その通り。ソフィーが助けてくれなければ私は死んでいたでしょう。
2: いい男だね。
3: うるさいな。何の騒ぎ。これはひどい。体が石みたいだ。
0: そうなの。心って重いの。
3: あ、ソフィーの髪の毛、星の光に染まってるね。綺麗だよ。
0: ハウル大好き。よかった。
4: ソフィーの気持ちは分かったでしょ。あなたお国に帰って戦争でもやめさせなさいな。
1: そうさせていただきます。戦争が終わりましたらまた伺いましょう。心変わりは人の世の常と申しますから。
2: あら、いいこと言うわね。じゃあ私が待っててあげるわ。
5: 何です、今頃連絡してきて。あなた何をやってたの？ハッピーエンドってわけね、この浮気者。
6: そよ風となって
5: しょうがないわね。総理大臣と参謀長を呼びなさい。この馬鹿げた戦争を終わらせましょう。
7: はい。
8: カルシファーだ。
7: 戻ってこなくてもよかったのに。
9: オイラみんなといたいんだ。雨も降りそうだしさ。
0: ありがとう、カルシファー。